0: Carlos, você bem?
1: Alô?
0: Fizona, já não mais foi nem Juan Gamucum.
1: Sim. Putane. Bola dele. Tava com a Costa Sol e Armando só com a bola. Maulo foi que o Lampirão tava com a Costa Sol, mas com a camisa que era até com a bola. Ninguém não vê o Lampirão tava com a Costa Sol, que é o Gamo. Vai ter que uma ferroviária. Viu aí, Cleusa, já candela, já o calor da calutira, apesar da bola, que vai subir para ferroviário. E assim, que é assim para a Costa Sol, e assim diz a ferroviária. Dizer que era com a bola da Cajunono. O Nuno aí apontei, né, com a bola de Antagua. O Melan, Nuno, um Lampirão tava. Costa Sola, próximo, a ferroviária, para cá fora, vai subir para a Costa Sola, camisa, que era o Aluísa. Ambo apito, a casa, só que o Nuno, ali, o Antagua, Costa Sola, estava. Ah, me disse o Osho, Cati, o Ferroviária estava, me disse o Osho, já vi pito, quando está Catiwa, a Ferroviária. Cabe que é um camarão, que nunca tinha na companhia com a Costa Sol. Nibona, come camisola 19, na Yuri. Na Ninzonho, lela, cubana, só que Imanilwe a ningene ke kompango za yo ya za yo kambe ke lesiye ke leswa ku ekuchincha na kumpene ka ntawa kwa xa tsola nkama lo bala kwa kaza ka mbele ya madza a madzu ndar ku manga bala kwa kaza mbele ntawa ferro vena ai va ka bala ngita ka kleze va susile va ferro kwa kwa xa tsola ora eu gamo kwa kaza mbele ntawa kwa xa tsola pita ka bala kwa kaza mapene ambe eu gamo va ferro vena va te ki bala de apontele ele ferro vena pe u chavito va svelela mbele ntawa kwa xa tsola. Asimetuwele mbele wa ntawa wa kwa shasole, ambuwa pito, anga asukwa na ngali nchumu, mbola ziluza, kini sato magama ata wa kusuka ni mbola kanta wa ferro vyari. Kasike wa kwa shasole, wa kwa shasole wa sugi ni mbola, kwe kasa mbele wa ntawa wa kwa shasole, kia na valtori lwe kutani kia. Kuningena ka ntlawa lowu wa koxa tsolo kompango bya yura kambe kama lowu bola kumekani vabele wa ntlawa wa koxa wa ferroviari va tekile va koxa tsolo hi amaduku akhesa bola de antsaku loko humelela ka mbelumbele wa ntlawa wa koxa tsolo a peta bola mawulu ntselekanini wa tampatbisi ya famba koxa tsolo a yimile jaka a mbangu wa ku nyiketa kambe ni vona kamizola 20 wa koxa tsolo lweyi nga kaka swa ku kama hi ntele yakhe na yina a yi ta hinkwaswo hi ku tlanga kambe ke swi famba hi tindlela ta kona swa pasi yi khasa ka mbelimbeni a nyiketa ka bola la ku humelela ka lweyi pastori lweyi a jaka ku khaluta khalutira va bola kambe ya luza kuleni ta palisa kutani ke pastori lweyi a ningeneke a ningena hi matoto hi ntamu kambe ke maintele ya kasike lweyi ya palida tulu lweyi a beke bola dya luza kheleni ka kampo a ta va suka ni bola ka vabele va ntlawa wa ferroviari va sukile wa ferroviari a ba bola dya kasa makhweni la ku tlula ka mbele wa ntlawa wa koxa tsola suka ka bola dya luza kheleni kambe hi ugamo a komba ku vene ku ta cukumetela ntlawa wa koxa tsola kambe ku ta cukumetela hi swona ku cukumetela koxa tsola swa ku a swi komba ngi va ferroviari kutani ke ambele wa ntlawa wa ferroviari o kombela ku cinca bola hi yena a taka cukumetela ferroviari a kombela ku cinca bola a swi endla swa ngheni ku khelisela bola ka vakoxa tsolo kambe ku ta cukumetela bola Nelson ni bola Nelson mbele wa ntlawa wa ferroviari hi loyi a taka cukumetela hi mini Nelson Nelson kutani ke a cukumetela bola dikwempukeni ku a tlula ka hi tlula nga munu bola hi ugamo ka khesa mbele wa ntlawa wa koxa tsola faka bola ka maduwa ku gwisa bola ka khesa Ezekiel a teka hi mini Ezekiel a jandlela Ezekiel a ndzulukela khalutile kambe ke bola bya sala ka Nelson a baka bola bya makhweni ku kongolisa Stenson kambe ku yi zangelela nuna wa ferroviari a suka bola kambe ku kava leswaku a ta va susumetiwele nuna wa koxa tsola ambu wa pito kumbe mutakusajekana hi yena mangaleke kutanike ku ta katsiwa ferroviario hi katsiwile ferroviario bola va khelitedi aka gwarzanediwa ntlawa lowu wa koxa tsola rimando kutanike bola ya famba koxa tolo bola va nchasa kusuhi ni ndzelekani wa xitamba ta peta bola mi kuma wulu bola tuva mpfukeni jeto za yimisa ya susa bola kambe va koxa tolo va tlhela va teka bola va buyisa bola xikarhi bola kutani nkeke wa humelela nuna mumbeni wa ntlawa wa koxa tolo a teka ka bola ya buyisa bola laha ku humelela ka jale da ferro kaze da koxa tolo a kumba ka bola yo gama tanto na mama tekela kwa kasa mu belo belo to ko tu wa karo vel na na mama yi bela bola ile ku tanke ko sha sol em da bola ko tu makene ka afali terence kambe u gamu in to ka bi bola from bond de bola wa sutil ba ferro vel bola ku tanke ya sinti sa ko sha sol pa chulo bola de ba mpokeni kwa chulo mu belo to ko sha sol ko de wa ferro vel a susa ka bola do kwa mpukeni kwa humelela nuna wa ferrovia kwa zwa kwasha zolo ke ta bola dia luze ya chikumetelele kutani ke ya famba ferrovia ari kasi ke kwasha zolo wa pula bola zaka mkanga bola kutili bola zaka siganinga peta ka bola zaka sama kweni hili ya mpelo wanita wa kwasha zolo famba kuna zi bola kalutili kambe amangalili wali soko hata wa kalutili bola kani sato wa kelweni kita wa kuchikumetela ka bola kani ta wa ferrovia zuma putu Ankamalo ningena kwa 26 minutos Ankamalo wa gamu wa 00 kwa costa sola na ferroviário que segundo jornada kama tambora bola do bem pequeno para sustir para belo tava ferroviário kwa kula belo tava costa sola ni toko agunya bola dia fama bu kwene Armando guarda de Juan Tavalo e Armando butani ke aquele será bola ga jale danta wa costa sola e na foia kutani ke bola dipo empukeni kwa humelela mbelo wanita wa koi wa ferrovera wa hivela bola ya peta bola zi akelweni kusongolisa nuna wanita wa ferrovera li ponteni ajanjala wa kina kina nga ikumingela kumpa bola dipo empukeni kambeke batekili wa kosha sola batekili wa famba hii liya kosha sola kumumta nzelekani wa stamba tibizu mbelo wanita wa kosha sola hii makandetela peta bola kesa kaya João Bond, já passamos pelo muito tempo, eu vou pelo então com o Sol. João Bond, a calutir, o afamba se a bola andar com o Belo, eu vou então com o Sol. Até que bola, aquele lá é andar, o Atanga de bola, a calutir, que eu gamo jeito, vamos com o Pele e vamos ter que ele. E a famba que está aqui é ferroviário. Ferroviário, não bola, que tu nem delecano, o Atanga bate piso, o cabelo com manga, eu vou com ele, o ferroviário. Até o calutir, tanto aquele, ele está aqui. Vai te cometer a bola, vai ter que o Belo Antão, o Ferro, o Acocha Sol, bola do Baixo Casal, como é que é João Bondo? João Bondo, que está naquele da bola de Antão, e a Fama Acocha Sol, bola que ele tuviu, já que a Terence, também Terence, lá tem a bola, já que a Samaquela, o Melo, lá cá, a Jardim, bem da Acocha Sol, também o Gamo, o Guardalê, o Melo, lá com a bola, Armando e a Gancha, bola Ganchile, bola da Casandre Ganino, o Acampado, que está naquele, o Belo Antão, o Acocha Sol, baja ngi baja kutinja mfambo ni mfambele ila vabuyaka ikukachulisa bola kentuwile sasa saka terensi lwe terensi lwe angai juli angai kumingele wa izuletela kambe swayala kwa kesa amadu amadu apeta bola kesa makwela kumelela kwa mbele yena karimi bola wa kelisili kwa umelela mbele mbele wanta wa kwa shatola pula kwa bola zi ya kelela kumelela kukamizola numero Zoito veio, quando a água costa, que o sono a costa sol, a canguei bola, a batega, a caça certo, a cantetela de alcaluda, a calutira, também bola, a nani a costa sol, a cuma capota, a caça macaro, que saca a madu, que tem que apertar a bola, mas que ele come, pelo menos, quando a água ferro, vela, se tu não, a costa sol, se tu não quilo, o saque, batequilo, bola, com a caça, pele, se quer. Zekera kata tikiring ambelo ntawa kwa cha sol kutani ke afamba ambelo ntawa kwa cha sol ile kutani ke kwa cha sol ba ningena ku make up ya wa ferroviario peke saka bora ya zangu kama yo gamu kwa cha sol huga teka kanzeteliwa ambwa pita papi akanzeteliwi ile dai no ambelo ntawa ferroviario ambwa pita bipito kwenye itakatiwa a ferroviario que eu quero a coxa de sol, não vou na jeito, de luta com a bascatiço. Não tem a bascatiço. Ancamalu, e ninguém na caca 30 minutos, já não tem a hora, lana hi nga hlaka leswaku meyara lweyi a nga cinci nchumu loko hi pima leswi ntlangu hi lisiki swona ka nkama wa ku sungula ku ta tlhasalana hi nga hlaya leswaku a ku na nchumu hi nga xihlaka leswaku xi nga va xi yantsile a ku fambeni ka nkama lowu wa vubidi kambe ke 0-0 lweyi a solisa a matizele ya ferroviario a solisa matizele ya kosta zol hambiloko hi muhlaya leswaku kosta zol wa yaka kambe so yantse kwantsena swi nga tlhavuka hi ku fana ni swoswi bola swi nga daduwa ni ningene ka satulukula jaku ka bola dadu a wumetile jaku ka bola dadu a khalisi bolaa sukamile a ta kusa bola ka kusina ta ka bola mbele ni ta ku kusa swa ka bola bola ta pambela ta wakaro vyale kwantsena dadu lai na ni kaka swa ku swi nga mbeluwanga kutani ke akinakinisile vabeli va tshama ferroviario guardare dalla teca sempre che bolla come le ca a mobilo ca su tumeta di ningena palizeni so su te va scati su cancone su ca pastere se non se lui cosa ne ha fatto ca bolla mbangano wake kumbe mbangano wa kona kumbe sa bo scati sa kona ambo pito a nikele na o va ci va scati ngi sana pa scati su bilo ca wa kwa bolla o bueco tá no ar aqui naqui no que é a bola do banco que não vai pelo belo de todos os assuntos já assim diz a ferrovia ele pula o belo antes da hora que está tudo bem que agora vou assim diz a bola do samba pula pela pula se nem nem baliza se a lusa também que não é guardaria de novo antes da hora ferroviário a compela vai usar aí que ele lá ele kutani ke ku ningena vaugao hi nkhelo bya nhlawu wa ferroviario kuveni va ya lavisa a jale di vidor a leswi hi ningene ke ka hi tlharisike ka 30 minutes swi komba leswaku ntlangu ka madzamba namuntlha swi nga ta juka swi yantswa hi le ka 33 minutos kambe ku leswi a ntlangu nga hi xiswona swi le kulu ku va a ntlangu lowu kutima nyawo hi kelo bya magolu kambe nakona mafambelo ya kona a swi khavukanye hi ntamu swi endla swange i recreative lebyi va belaka kambe le ka mpfambola wa segunda jornada a ku na lweyi a yantswaka xula mumbeni na hi gwaza lebyi lwi wa ntla wa kota wa ferroviario Armando Laina a nga na wa ku a nga xuka muhenyile yena u swange ka malo bola va beka dya ku tlula kutani ke u gama hi ku veni a wa a kombela vawudzawu a hi na ku mukayela leswaku va ta va nkama wuluwe swi nga va swi encekile ka majuganda ya ndzhaku kambe nkama lowu a lowu swake mbelo wa ntlawa wa ferroviario bya Maputo kutani ke ni sweswi wa lavisiwa hi vawudzawu ku komba leswaku ntlangu lowu u ni ku nyima hi ntamu swinene kambe na nge na xivangelo xa ku twisiseka ku leswi swi endlisaka hi swona kutani ke Armando a sekelekile mbelo wa ntlagwarelei wa ntlawa lowu wa ferroviario hambi wa pito kutani a mu yimela ku veni a yambala maluva bon leswi nawu ndzika ku veni a ntlangu kulisa nhali ka masemelo lamana kutani ke Armando tamutekile hi yena taka suka ni bola a yi mutekile Armando wa bueka ku tsuma mbele gwarazele dyi wa ntlawa wa ferrovhera kutani ke ya bibola dzi boha mpfhukeni ku acula nuna a matiwo hi nhloko a tsumeta boa dzi boha mpfhukeni ku acasa mbele wa ntlawa wa ferrovhera bola dzimi ningeni dzi ya lu kumbe dzi ya tekiwa hi vabele wa ntlawa wa kwacasola ku humela mbele wa ntlawa wa ferrovhera ni bola mbele wa ntlawa wa ferrovhera ra kutapalisa a ba bola kambe dzikalisikeleni ka palisa a ti tikumisilile vitor i bola dzi luza ikeleni ka palisa yi ta vaku katiso sangona a ferrovhera line ai mineki kulungela kule vito la kwabuyisa xiswona ku tlaa swi koti ku tiya vavhilwani ta wa va ferroviari ya bibola kumbeka swaku a swi koti ku tiya vavhilwani ta wa koxa dzolo a va bola dya luze kutani ke va bixikatisi va sutile va koxa dzolo naswa va bola va sutile bola ti tlhela dya ntsako kambe bola dya li kuya mahlweni dya luze kelweni a ta va ku cukumetela ka ntlawa wa ferroviari ni mafuti a ni bola mbelani ta wa ferroviari loyi nge yi thununu kutani ke a cukumetela ka bola a cukumetelile kambe fekasa mbelani ta wa koxa dzola kumbe a koxa dzola nakunene terensa a mi tekela ka bola kambe na yi va mi tekelile kutani ku va huma mbelimbeni wa ntlawa ferroviari a bekisaka bola a yingisa ka huga huga a kombela nelson nelson a mi petelile kambe mapetela a nga vanga lamanene ku va ningena a mbele wa ntlawa wa ferroviari a susa ka bola kambe ku tela ya luza a tava ku cukumetela kumbeni ka ntlawa wa koxa dzola ni bola mbelo ni ta wa koxa dzola a ta cukumetela a ngisa na cukumetela a cukumetelile kutanike bola kwakasa jetosa teka jetosa jandela a cukumetiwile jetoso a mbowa pito a pipito ku ni yi ta katsiwa a ferroviari kumbe ku katsiwa koxa dzola a bekisa ezekiele kuva ni ta va yena a ta ka baxikatini a bekisi bola ezekiele a lavita mahlweni a ta baxikatisa bikatisi bola ti kuya mpfukeni ku kasa mbelo ni ta wa ferrovhela swi tiwaka bola ya mahlweni liya ferrovhela ka ndzatilokulu a ba bola ti famba ni penga na kule ni baliza a mbeli gwarzaleti vitor hi ku kahlula teka bola beka mbangweni wa kona kambe a ka yo kahlula ntsena ku na munhu wa kuma a mi nyiketa mahlweni kutani ke va koxa dzola va teka ka bola a beka kusuhi ni ndzelekano wa tikambe wa tibuti la ku humelela ka mumbeni a tiketa ku wa mahlweni a kheta ka mumbeni dazu kutani ke ni bola lowu a mukinisekini ferrovhel ni tshakunyana ni ngeni ka sasiku kula bi bola

0: hlakanisa ku antiso lowu hinkwawo u lumbi bya byowu kambe u gamu lwa a beke bola hi nhloko kutani ke ndadu wa ta ku xibola tibuha empukeni kutani ke Terence hi lweyi u gamu hi nhloka sumeteke bola ndzi ni nghena ndzi ni kabaliza kambe ke lesitiyeke hileswaku hi vanuna vabidi va koxa solo va pendeke misisi hi xinyan'waka ku navela nxenga ni swi tivi a mphaka leyi va nga na ya ku tikombelela hi dadu wa xitlakuxeke bola a vona jazi mbeni na dyona bya mphahla ya ku tikombelela kutani ke Terence lweyi a susumetaka bola hi nhloko a beka koxa solo ferroviario 0 a nkama loyi hi ni nghenaka ku 39 minutes ka nkama lowu wa ugamu ku komba leswaku wa ntlangu ku kongoma ugan'wini koxa solo wa humelela u 0 i le kutanike koxa solo hi ye dadu kutanike khelisaka bola ya ntlangu lwa ku humelela ka velumbeni ntlangu wa koxa solo lana ni nga xaka swa ku a Costa Sol a tava a yi kumile a nhloko ya mhaka swa twala leswaku wa ferroviario ya jetela ndlela
1: ku tivisa ka muyingiseti leswaku va ka ku humula timambinya subja set ni
0: sambalizeni kambe ke hinkwako komba leswaku a koxa solo ku leswi a nga hi xiswona swi ta tshuda mapimo ya vapeliwa ntlawa wa ferroviario bya Maputo ni vona a mupeliwa ntlawa wa ferroviario kumbe wa koxa solo a yi teka bola hi loyi a taka xikumetela a tilamisa ku xikumetela bola a xikumetelile bola ti va empukeni hinkwa kha swambelo ntlawa ferroviario amiselaka bola hinkwaswo kumbe kampu ya va koxake ya va ferroviario so swambelo ntlawa ferroviario hambisi xihoxo kumbe wa koxa solo hambisi xihoxo ka vabeliwa ntlawa ferroviario jetos wa baxikatiso kambe ku lonkama ku ta va ni ku cincana ka ntlawa wa koxa solo ni vona camisola número 27 na 5 representa o coxa só ancamalo ninga taka saku vanuna bazazo vata ningena ncamalo kuto vabiti ncamalo vata ningena representa wa coxa só ni vona camisola número 5 wa coxa só kutani ke a ni ngheneke Gibrason mumbeni kamizola numero 2 kutani ku ta huma na Terence ku ni nghena camisola 14 sermone bom nanga li sermone wa ma sermone ku huma na Terence muningenisi wa ku kutani ke a humile Terence lweyi a hambaka un'wa 0 lweyi hi khanelaka ha yena a nkama lowu hi kongomaka a vugan'wini 41 kutani ke bola ni va ferroviario hi jetosa vaka bola ti va empukeni kwa khasambelwa ntlawa wa koxa solo a mi tekela bola bola ti yi luza ta va ku xikumetela ka ferroviario ni vona tununu hi lwa taka xikumetela atameli bola kuvela chikumetela mberonto wa kwa xasolo alavita mahlweni angi sina chikumetela ayimili tunono achikumetela bola kuvela vachavo mthelisela ka skem bola kambe kuya luza ava ku chikumetela ka ferro ka kwa xasolo kutani ke sahlwela ka kwa xasolo a humelela un wa zero hi yena taka chikumetela a chikumetelile kutani ke kwaxasa mbhenwanta wa koxa sola tekaka bola peta bola mahlweni ka jadu jadu kutani ke ni bola ya punteni jadu wa khalusile hi luya jadu a ta chulula chululile kwaxasa mbhenwanta wa koxa sola kutani a khasaka bola ya ntshaku ni kula xa ku papa a nga ha banga va kha khelisa bola ndzimbo ya ntshaku bola ndzi yi luza khelisa kutani ke ni vona mbele wa ntawa kwa xatolo kwa ta chukutiwa ferro vela ta chukumetela ni bola mbele wa ntawa kwa xatolo ferro vela chukumetela bola dupa mfukeni kwa kasa kasa teka ka bola bola dupa mfukeni kwa kasa ye dadu a kalisa bola dadu a teka bola dadu a biwiri mbopi a suwone anga li chihoi kwa kasa huga huga inika jetuzi jetuzi kutani ke wafamba unwa zero wa dawa jetuzi kasike kugawa ferro vela jetuzi a jakulula mele ani bola jetuzi a kumba bola ya khesa ka Ezekiel Ezekiel ni bola tsema ka yandzelekani wa tamba tika ba khesa bola ya ntshau ka huga huga kutani ke apeta bola mahlweni kwa kila mbelo ntshau kwa xa tola tsa ka bola kwa xa kwa khesa mbeni kambe u gamu ferro very tsili bola de le mpugeni bola kwa kula nuna wa kwa xa tola hi mbeli amadu kutani ke apeta ka bola mahlweni jeto za yamkela jeto za beka ntangeni iya kumba bola ya khesa mahlweni hi ya kutani ke jeto a jau khalusa khalusile bola ka Ezekiela yi telile va n'wisusela kambe njombo bola kwa khesa mbelombelontawa wa ferro vela a fatekile kambe koxa sol yi tlhela yi teka bola za khelweni ka mbeli za du kambe ke bola leyi luza yi ta chikumetela koxa sol ni vona mbelontawa wa koxa sol lwa taka chikumetela na yi khesa ka 45 minutu xa wa pitu wa umune a komba 5 minutos kweni yakeli sa ankamalo ntangu ta gava ku imilitani hi vonele bya mbo wa pitu lweyi a baka a pitu Anton Chivavel 5 minutos hi nkamalo wu saleke kutani ke jetos a teka bola jetos a famba na lu bola mbelo ntawa kwaxa sitake wa ferro vela a teka bola dakasa mahlweni ka humela mbelombelo ntawa kwaxa sol a nga tumisisanga bola de le mpfukeni ka xikula mbelo wa ntawa wa ferro vela jaka ku teka bola hi ya tekeni ku a batoke bola dya thasa khelweni hi le kutani ke ferro vela ferro vela ja dzinganisa ntlangu wa yala na ye kwaxa sol bola de le pomteni lwa yeta va huka bola de yi luza ku xikumetela swilumba kwaxa sol so a ta hlwela hikwalaho ka ku mbelo wa ntawa kwaxa sol wa jwa ku cinca bola ambo wa pito a mu yalela kambe leswi tiyeke hileswaku a ta chikumetela kutani a chikumeteli bola dupa hi mpfukeni ka kelwa mbelo wa ntawa wa koxa sola sutile kumbe a teki a fa tekile va tekile va koxa va ferro vera va ferro vera ni bola ka kata mbelo wa ntawa wa koxa sola a ta a teka ka bola a peta mahlweni a nga pimanga hi bola a hana ni Nelson wa ntawa wa ferro vera Nelson kutani ke a kumba bola jaka mbeli kwartaleta yinge ta kuka huga huga kutani a ba bola huga bola dupa mpukeni ka kula mbeli wa ntawa ferro vela wa kwaxa sola kumba ka bola hi ku gama susini mbeli wa ntawa kwaxa sola ferro vela a jandlela ku dzinganisa ntlangu kambe wa kwaxa sola va susa bola va teka bola dya khasa ka mbeli dadu dadu bola sale ka huga huga kutani ke a peta bola dya khevela ku humelela ka mbelimbeli wa ntawa wa ferro vela jaka khalusi a khalusile bola khele sitiwa dya ntlangu kambe ke ntlawa wa kwaxa sola wu teke bola yingeta ka dadu dadu wa tsemaka yandzelekani wa tikampatibisi mbelo ntlawa wa ferro vela kasike wa kwaxa sola a yimila jaka ku mpfunisa jaka ku veleta munyiketa ni bola dadu dadu ni bola a jaka ku khaluta kambe ugamu jetos a mu tekela kutani ke jetos a teka bola dupa ya mpfukeni kwa tika mbelo ntlawa wa kwaxa sola tsaka bola ya luza a ta chikumetela a ferro vela. Thank you. ni mubele wa ntawa karo biya langa asikele ki ntangeni kutani ki asikele wa embu wa pi. Yukwasile suma kungwe kutani 5 minuti leva nyikeleke kutani ki zumba kasi wa kutawa kusali timenti bidu kweni ntangu hela. Kutani ke bachikumetela bola wa ferroviari, bola tupa mpugeni kambe yu gamu, nipana nuna wakwasha tola teka ka bola. Bola tupa kazela kumetela ka wa ferroviari, kambe ke wa susili. Kumbe wa teki bola wa kwasha tola. Kwasha tola kutani ke apeta ka bola da kasa makweni, wakumba ka bola janjela, wakantetela, mbeno wanta wa wakwasha tola. Kwa kina kina kutani ke apeta bola makweni, li kwasha tola. Bola ele acha para a bola que mais nexo na sucilha o ferroviário a sucilha nexo que tem que bola de novo ferroviário bola que tem que guardar na zumba estava Ezequiel vai pegar bola andele canino outro campeão de dois para a bola daquele menino ferroviário que tem que Jesus da Tega Jesus aí o artista Jesus bola a banco técnico dele vamos embora cá não está mal o artista que tem que na cunhada vai mais bem a pegar bola campeão mais inteiro bola vai sucar a Tega aba ferro que é que vai coxa só bom nunca ali só com nunca ali cali a boa pito ele vai atacar bapito nunca mais um tango ele vai cá ao Congo maga ao Gawin lá na direita da candela que se encerra com suí limpando já vai ter o ganhinho lana ni kombela ka na kuluzi wa ntiri kwenye ni kumela kwenye nita kota kwenye nitenga kusui nita
1: lizo anabungile ina kulo rekara lo shibindi kutivisa lizo haku kachikatilechi kia wa
0: anitivi kupenda ya mkere ka studio
1: za kukuma karlo shibindi hamikuma kambe akachikatilechi lomu kaku lava aku tivisa shungetano himi hanzu ahangi kama tiku na hesangula aku hiku tivisa hanzu na hesangula aku hiku laku tivisa
0: antangu yela nakambu ya kwa sasol kutani kutani kuleso ndeka kusuhi ni bank za ferroviar lana ni jule tela ka anuna mumu wa ferroviario epa dice calo kutani va ferro perché va ferroviario mette calò qua bulan ne va bene sempre che anni da gioco mulusa sta in matemele yake ma mi sente sa che sua ferroviaria e ne fa negra quella entra bene sulla desi anga ci sono nesse calor, já. Amplo um pelo e pulo, e calor da alguma. Nesse calor, o tani. Calou, e tá bula não estava o que está lá na televisão, aí só. Também. Kalo amchuma ilu la manga na mu. Bon. Bon, até que eu vá televisar um câmbio de chique, ele só com nin sinzi so ya ku veni ta bula na kalo ekola ka matshamele ya ferroviario lexi a campeonato a sungulisaka xiswona ferroviario ntlawa lowukulu na kunene ku leswi nga hi xiswona ka majornada lamabidi swi beka ku xikuvala kumbe ku xikuvalisa ka lava va hi tekelaka ta bola loko hi a nga ni lava khudelaka ntsena kambe lava va tekelaka ta bola ku komba leswaku mfambo ni mafambele ya ntlawa lowu wa koxa katiwa ferroviario a yi lamanene kutani ku leswo swi beka ferroviario a kumeka ka matshamele ya ku kala ma nga le ka ku nyoxisa hi lana ni minekaka hi kona ka mutlhawukanisi wa ntlawa lowu wa ferroviario kutani leswo swi ni beka ku sindzisa ndzeka hi ntamu swinene ku va hi ku sungula ni kuma mazito ya Mr. Kalo hi kezenta walowo wa ferroviario bya makwini kambe swa twala leswaku wa hi fanekele ku ve ni hi kuma vambeni kambe kelana hi kumekaka kona ni swikazato swa ku ve ni hi nga thasa ku ni pongo hi ntambu ka vaferrovi kambe va koxa swole lava tikombaka swange hi loko kutani ke mise kalo sweswi hi na kalo swi ri na ntirho wa ntlawa wa ferroviario kutani ke kalo a masungulelo ya ferroviario ka nguva leya nan'waka hi one hi nga hlaya yini
2: a masungulelo lama ma bon do jogo swi nga hamba hi luza a mabisi mas a campeonato ya le kona yo bela duas jornadas ntsena mas aí está canga aí com o segundo campeonato é uma tabela lá duas jornadas e dois jogos acho que vai canga aí mas ele acabou não pode estar em mara cali porque a campeonato altera ela eu bela somente duas jornadas então é preciso vir matimba para ilha para agora só que está win a casa do viado porque a batalha é
0: muito bom vamos continuar a tingir essa cor o número cinco mulher que vem no sítio é um pampo no mar bambela o caranga de manhã canta o ferroviário está o alu o bela da catito o número cinco da contei que é uma primeira ferroviária que não mande
2: logo modelo mas o clube mande a equipa é pioranga só pode bela a equipa é bela mas o problema é a equipa com a golo a mais um menino eu consegui nele que a gente não ela na Blackpool estrear em três jogos por cima aí conseguiram por isso tem a multa a uma oportunidade de ver manhã em que mais a jogo nele aí não merece para ti tem
0: que ter uma calor cuidando que lá o alma se tu é a calor cuidando que o veni e canganita e daquela é a ca costa sol lá na cumbre que é a pongo também estia que ele só com va koxa tsolo hi lava va nga ni matshamele manene kutani ke ku lo nkama ku biwa xikhongoto laha hi kheleza ntlawa wa va koxa tsolo hi nkama loko hi fanekela ku ve ni na hina hi wu bekela xichavo kutani ke koxa tsolo loyi kutani ke epa kutani aka ferroviario ka koxa sol ali mise bom rádio Moçambique emissora provincial e kumeka ni muta vatlhavukanyisi wa ntlawa wa ferroviario kasi wa koxa sol hi navela ku tiva
3: leswaku
0: bom kumeka ni vazangeri va ntlawa kumbe vuthawukanyisi wa ntlawa wa banki technic leswiwani va koxa swilo kutani ke sweswi hi ni n'wi ka vathawukanyisi wa ntlawa ferrovhero mani vitisatana
3: Xikumiyoxi
0: u ta va u swi vonise ku yini ku humelela ka ntlawa wa ferrovhero ka mazamba namuntlha ka ku humelela ka koxa swilo kutani ka ferrovhero ka mazamba namuntlha
3: ntlangu kumbe hinkwenu mi ni kwala ka mbu xivoni lexi nga besitata leyi nge ni sembre erebreganya jogo alaka sembre gane na ele xipetera diversar sembre mi respetere ferroviari ekipa yikulu hi ku hinkwenu a yi tiva loko xa tole i derby a va kumanela munu ma xikuma hi bela ka yena tinga ke i ganye competitive la yena hi ku ganya jogo ya jogo
0: mioxi ka leswi mi buyisaka swona swa mi tisa swa ku loko mi ku jogo ya jogo na mu ganya va tlhela mi teka tisa
3: ene hi fambisa xileswi hi famba hi xigava xoxi a hi pimisa proviari xa hi khandi ka proviari hi pimisa a bebe kwala tumeni hi tirhisa fere xi hungana lona hi ta hi famba xogo ya xogo ku ra xi a tikoneta hambala feni ma xiobjective la yina lele xogo ya xogo
0: xogo ya xogo kutani ke ka xogo bya namuntlha ku leswi ni nge niseki swona na mu n'wi tiva leswaku ferrovhero a boheka ku luza tinsini leswi swi a famba swi bekisi swona a ku ve ni munhu ku hlangane na ferrovhero
3: hina sempre hi tipreparareli kumu xogo passage ganyisi xogo passage ku xogo passage ganyi maxakele proviari proviari a perderile mas nunka deixou nunka tive que ver proviari que falei culo ninguém nem responder nem respeitar tanto deixa ele primeiro fechou ele achou que chegou lá cá tem que amor no ver ova último minuto tem que ganhar e deixa ele chegar no lugar da campo e conseguir ele último minuto mesmo já sempre ao campo conseguiu algo bonito e ganhar show
0: meus majai nunca vai perder o intervalo ou coisa do sol polícia vai investigar na casa tangulu va va ta va va landzisile leswi hinkwaswo leswi va famba mi bekisile leswi mi tibekisiki swona a ku ve ni mi ta tlhasa ka ntlangu lowa namuntlha
3: a va fadlakanga leswi nga va leswiwani ku xika xo leswi va nga komperela swona leswi swi nga yi tlangelaka xa ku tingi va respetela diversar va ve ni paciente a sempre ta ganya swo kambe va ka nkama wukama hi leswi nga yenteka
0: tani maxiku miyoxi ni navela ku yengisela xan'wana nchumu hina hi rasi mozambique misor provincial za makulu
3: na dya ku khesa a xitsunguri xi lavue xita xita hi pfuna ku a ku kulungela lani a kapuloko hi nga na vone xinge xin'wana xi nge fambi hi ta